Hopkins dan linigi e adi ilkeat ahat e e ajdi belti shilkan e ajban dat e e adi diabetes aro e adi schedule e aj e aj